0: och Jean-Henrik Mathieson.
1: Ja, idag ska det handla om att ta vanskliga valg som detta här för exempel.
2: Ja, när du Hasse Hope och barneboka Dilemmamästaren i första timme av 9 timmen eller TikTok kungen Oscar Westerlin som nyfrälst i timme 2.
1: Åh, det är vanskligt. Ska vi se. Nej, det får jag inte till. Jag klarar inte.
2: Noll stress, du tränger väl. Bli med i 9 timmen hela vägen så får du bägge dela.
1: Glöm det.

0: egentlig rent teknisk sett så inneholder ikke denne teksten noe ekte dilemma, fordi vi får aldri høre hva er alternativene her. Hvorfor er det så vanskelig å stå i denne sangen og synge om et kjærlighetsforhold? Vi vet ikke helt hva som står på spill.
1: Det svagt. Jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det nå, Knut, så blir jeg litt skuffet inn i meg. Det ikke gjennomført. Nei.
0: Men Hasse Hope, han full av dilemmas, har til og med skrevet bok om det. Men først og fremst, Hasse Hope, velkommen til Nitimen.
2: Tusen takk. Jeg er like stor fan av Nelly og Kelly Rowland som dere. Ja. Så jeg synes også den teksten, det er ikke god nok dilemma der.
1: Ok, men da får du et dilemma med en eneste gang. Nei, da tror jeg vet hva du skal velge. For nå skal jeg si, du må velge mellom Kelly og Nelly og dilemma og Knut og Sean i Nitimen. Det er det første dilemma du møter på i dag.
2: Altså, jeg velger uten tvil dere. Altså, ja, men dere er mye mer hyggelige å snakke med. Vi har flere fellesreferanser. Ja. Altså, det glir mye bedre, selv om de sikkert kanskje lever et mer ekstravagant liv, da. Ja.
0: Nå, altså, her som forfatter, for å bruke den delen av din CV, TV-stjerne vil vi jo si at du er. Vi får jo fortsatt opp klipp fra Karl Johan i våres feed. Ja, det er veldig lenge, av det. Får du Hasse, opp noen egne ting når du sitter og scroller en vanlig ettermiddag?
2: Ja, altså, algoritmen min på Instagram vet at jeg er narsissist, så jeg får jo opp masse av de tingene som vi lagde i Karl Johan. Ja. Men jeg tror også det handler litt om at vi lagde mange sketcher som var liksom veldig knyttet opp mot tidligere ting, for eksempel høsten, eller stortingsvalg, eller kongen. Og ikke så mye sånne ting som liksom bare var aktuelt i 2016. Så da plutselig så hentes det opp igjen, da.
0: Ja. Jeg lurer på om vi kan ta et aktuelt klipp allerede med en gang. Hva man synes om ungdom i dag?
1: Mm. Ja, vent da, skal vi se. Det var litt sånn tekniske greier, men nå er den klar på dette. Eller ikke?
0: Prøv en gang til.
3: Hva synes du om dagens ungdom?
4: Altså, jeg synes det at det er lat. Det gjør jeg. Ja.
3: Og det er kanskje broren din også enig med deg i?
4: Jeg er stort sett enig med det du sier, søster. Alt i det! Så fin du var, du da! Du har alltid vært en fin av oss!
0: Ja, det er altså så fantastisk, det er så samstemt også, så man skulle tro det at du var broren til denne dama som blir spurt på gata, din kompanjong Erik Solbakken, hva synes du om dagens ungdom? Og da står du altså bak der. Bare fortell litt om hvordan dere gjorde det rent sånn teknisk. Altså.
2: Ja, nei, altså greia er at først så hadde vi da kanskje 25-30 IKEA-bagger som vi kjørte ned i flere biler, plasserte på et sted, la det utover, og hadde da liksom alle mulige dressjakker og slips og bukser og så videre. Og så ser vi da, vi speider nedover gata, kanskje 50 meter, og så ser vi dem der nede, og prøver å finne de visuelt veldig gøye karakterene. Og så fort vi har det, så begynner den ene å kle seg om, den andre går ned til gata, venter, og så prøver å stoppe dem da med den største smilet om munnen, fordi det er bare sånn, når vi først har kledd oss om, så må du faktisk stoppe. Liksom, ja, så sier jeg sånn, ja, hva tenker du om dagens ungdom?
4: Nei, jeg vet ikke.
2: Og da piler vi bak mens de står og svarer.
1: Ja. Men var det noe sånn, for dere gjør det annet gangaktig, altså dere bytter på hvilken rolle dere har som intervjuer, eller den broren eller søstra til da. Hvordan valgte dere det? Var det noe, det ligner mer på meg også, eller hvordan?
2: Altså, ja, 100%. Altså, høydemessig, hvis de var liksom under 1,70, så måtte jeg ta alle sammen. Hvis de så veldig nordiske ut, så måtte Erik ta dem. Men så var det også litt sånn kameratslig krangling, hvis vi så en sånn ikonisk fyr med liksom tre hatter og kappe og liksom fem katter, så da ville vi veldig gjerne få muligheten til å ta den da.
0: Men her er du kanskje også inne på noe av det som både er tidkrevende og sikkert litt sånn utmattende med å lage en sånn serie som Karl Johan. Dere var veldig få som laget det, og som du sier, når man først har kledd på seg den leopardmønstrede skjorta, frakten ned i en IKEA-bag og fått stoppet vedkommende, da må det på en måte bli TV av det.
2: Det må bli TV av det. Dere skulle sett oss de gangene det er noen som bare liksom sier nei, eller som bare ikke er interessert, eller kanskje det er turister og ikke skjønner hva greia er, bare sånn, why are you doing this? Og vi bare sier sånn, vær så snill, bare, kan vi vær så snill bare snakke litt med deg? Og bare bønnfaller dem da, for det er liksom, klærne sitter,
1: alt er på plass. Er på plass. Men var det noen som ble krenket ordentlig sure, altså sånn på ekte?
2: Nei, det er det som er så rart. Det var ingen som, i hvert fall ikke utad, som ble liksom sinte over hvordan vi hadde liksom tolket deres stil. Fordi vi ser jo ut som på en måte TV-versjonen av dem, 100%. Men det var, jeg husker det var en turist som blev lite nervös för han trodde att vi ranet dem.
1: Oj.
2: Att liksom att vi hade en sån där kong där jag liksom hade klädd mig som han för att lura ham och så han var liksom please let me go. Och vi var så nej nej nej och så fick vi visa han bilder av liksom Erik Grand Prix. Han är skikligt känd I Norge. Så ja,
0: jag likte också väldigt gott när de ber folk om att laga en story till en film då.
2: Ja.
0: Fortell kanske vad gör karaktären då och så spelar man det här ut I eftertid.
2: Ja, det var jättegör att laga och det mest komplicerat att laga också.
1: Ja, hur lång tid brukte det då på att laga en episode för exempel?
2: En episode, alltså vi spilte in vi hade tre dagar I veckan där vi kunde spela in.
1: Ja.
2: Hade kanske spilt in en sketch på förhand och så var det bara tut och skyt.
1: Ja, ja.
2: Klippa det på onsdag, sända det på torsdag.
1: Ja, fy fader.
2: Ja. Så det var kort tid och en bitteliten gäng.
1: Det gick undan. Men här kan vi detta är ju en klassiker och som vi har sagt här flera gånger, jag får upp stadigväck I feeden min och blir alltså så glad. Mm. Kan vi förvänta någon nye runder, vad tror du, Hasse?
2: Altså, hvis det opp til meg, og hvis det opp til Erik, ja. Så 100%.
1: Ja, nice.
2: Så vi venter bare på at tiden riktig, ja. Og prøver årlig å liksom bare hinte inn til NRK at, altså, kanskje på tiden en liten runde.
1: Ja, ja, ja.
2: Så, men altså, hvis folk begynner å kommentere det på kommentarfeltene på videoene, så det jo kanskje bedre sjanser, da.
1: Er det kanskje hopp.
2: Ja,
0: er det kanskje hopp. Nå, I den tiden, 9 timer nå, det bruker også være en ganske sånn sterk indikator på at nå må ting skje igjen.
2: Absolutt.
0: Ja. Har du med deg noen dilemma selv? Altså, vi har noen her som vi også har hentet fra din nye bok.
2: Mm. Jeg har det.
0: Du har med noen?
2: Jeg har med en liten svart bok med dilemmaer.
1: Ja, det nydelig. Skal vi la det synke inn, den informasjonen, og så forberede oss mentalt?
0: Minst det svarte boka, så skummel nok.
1: Den var skummel. Vi hører FR David, vi.

0: Ja, jeg synes at det...
1: Deilig å få blåstet litt.
0: Fy søren.
1: Glem alltid å puste, som det er på en måte. Teknikken er jo rett og slett å puste. Dette var rått.
0: Det var rått.
1: Det var
0: Det rått. Var rått, var det. Så gode vi er. Helt tullete, like bra som Toto.

0: Det var nyheterna och nu ska vi ta eventsmöte med Sven, Elin och Torfi.
1: Det ska med Magnus. Tack till Magnus Vattekar Sandvold som jag hoppas inte du där ute fick den lyden som jag hade här för det var väldigt väldigt väldigt rar ljud.
2: I följe inboxen var det så tror jag det har gått ut. Vi beklagar. Det checkas upp vad det var som skedde där.
1: Jag tar allt på min kappe. Det är i alla fall inte Magnus sin skuld. Det är ny teknik i NRKs studio i Trondheim. Hoppas du får lite vackrare ljud, kära PN-lyttare.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnet.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Hadde du våget å bli heist ut av et helikopter høyt opp I lufta, gått inn I et hus fullt av røyk, eller matet en bjørn rett fra neven, Espen?
1: Nei, det vet jeg ikke om jeg hadde tørt, men dette noe av det 9-10-åringene Guro Johan fra Sogndal blir utfordret til å gjøre I en helt ny NRK-superserie som har premiere I dag. Og med bind foran øynene så blir de da presentert for dagens tøffe jobb, bjørnepasser.
2: Tror du vi skal være på gård?
3: Ja, det føles ut som en sånn stad på en måte.
2: Hva det der? Bjørn?
4: Dere klare? Du jobber med verdens kuleste dyr?
2: Ja,
4: ja. Ja?
5: Jeg heter Johan.
6: Og jeg heter Guro.
7: Vi tester tøffe jobber.
1: Ja, I serien Tøffe jobber så tester barna ulike yrker. Nettopp for å sjekke ut om de tøffe. Og velkommen til oss I studio, Guro og Johan. Dere der?
2: Ja.
1: Ja, så bra da. Du, Guro, hva husker du best fra jobben som bjørnepasser?
2: At vi fikk håndmat til bjørnene.
1: Ja, hvordan var det?
2: Veldig gøy.
1: Hva også var gøy med det da?
2: At liksom man var borte I en bjørn.
1: Ja, ja. Kjente du på tungen til, altså, kjente du altså, møn til bjørn da, eller?
2: Ja.
1: Jeg gjorde det, ja. Var ikke det litt skummelt da?
2: Nei.
1: Nei. Og du, Johan, hva husker du best fra jobben som bjørnepasser?
3: Håndmat til bjørn.
1: Du også?
0: Ja. Men Guro og Johan, som bor I Sogndal, altså, de ikke to hovedpersonene I denne nye superserien på NRK. Tøffe jobber. Og Guro, hvordan det å være hovedperson I en helt ny tv-serie?
2: Det gøy.
0: Ja, hva gøy med det da?
2: Å komme på tv.
1: Ja, hva så gøy med å komme på tv da? Nei, det ikke så lett å svare.
0: Men Johan, da, hva synes du om å være hovedperson I en ny tv-serie?
3: Jeg synes det ganske kult.
1: Mm. Og hvordan fikk dere to jobbene, Guro?
2: Hæ?
1: Hvordan fikk dere jobbene?
2: Vi meldte oss på.
1: Og hva skjedde så?
2: Og så kom vi på masse audition og sånt.
1: Ja, Og så fikk dere plutselig den endelige beskjeden at dere skulle få lov å reise rundt.
2: Ja.
0: Men du, Johan, kan du fortelle oss litt om hva som skjer I denne her tv-serien? Hva har dere vært med på?
3: Vi har vært med på å være på Simas, og være brandkonstabel, og redningsmann, og dyrepasser, og... Bakar og tunnelsprenger
1: oh.
3: ja, det... og sånn ubåtoffiser eller noe sånt.
1: Ja, det noen av disse jobbene som du kunne tenkt deg I fremtiden?
3: Ubåt.
1: Ubåt, hvorfor det da?
3: Fordi det var ganske kult å jobbe der.
1: Ja, det var det, ja. Hva som var kult med det da?
3: Det var ganske masse kule båter og ubåter, så var det ganske kult inne I ubåten.
1: Ja. Guro, noen av disse jobbene du kunne tenkt deg?
0: Nei.
2: Bjørnepasser.
1: I bjørnepasser? Du kunne det, ja?
2: Ja.
0: Hva for bjørnepasser da?
2: Fordi da får man være med så masse dyr.
1: Ja.
0: Du liker dyr?
2: Ja.
0: Ja, men du er ikke redde bjørnene når jeg hadde blitt redd en bjørn hvis jeg skulle mate en bjørn. Eller redde han kom og åt meg opp, jeg. Ja, du synes det ikke, du ikke redde bjørnene, skjønner jeg, Guro.
2: Nei.
0: Nei, det godt å høre da. Men du, de har jo jobbet med denne her serien siden I vinter, og så har jo vært litt hemmelig hva dere har vært med på. Hva slags reaksjon har de fått fra kompisene og venner deres og familien deres, Noria? Endelig så kan de også få lov å se TV-serien. Vet ikke om vi skal starte med deg, Guro, først da. Hva sier folk til deg når de nå ser, har fått sitt TV-serien?
2: At de synes det veldig kult.
1: Ja. Og Johan, hva dine kompiser sagt?
3: De synes det ganske kult, tror jeg.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, det tipper jeg også, det kan vi være enige i. Men det en kar til i studio vårt i Sogndal akkurat nå. Sondre Dalaker, kollega av oss her i NRK Vestland. Tøffe jobber jo laget av NRK Super sin redaksjon i Førde og Sogndal. Da. Og du har jo regi på denne her serien. Hvem egentlig denne serien for?
6: Nei, vi har jo lyst til å treffe ja, 20-åringen, 8-åringene kanskje. Men vi har jo hatt som et mål når vi har laget serien at vi ønsker jo at foreldre også skal kose seg med han. Og jeg tror vi har laget episoder med kule ting som gjør at det her moro for foreldre å sette seg ned med ungene og se på. Guro och Johan som kör digre maskiner och möter digre dyr och gör allt möjligt kult.
1: Hur du kan inspirera en del barn till att välja ett yrke?
6: Jag hoppas ju då. För vi har ju fått komma på insidan av många yrken som anten de kanske nästan inte har tänkt över är något eller kanske yrken de ser på avstånd då. Sånt som när vi är ned på en ubåt sånt och få sätta oss runt där och sånt eller när vi är inne i en tunnel och spränger där inne så har han ju kanske sett anläggningsarbete och tunnelarbete på avstånd men du har på något sätt inte fått du får inte komma in då så får vi med på något sätt vara inse och visa fram alla dessa kula viktiga spännande jobbarna det är ju kjempemoro och förhoppningsvis kan vara lite inspirerande.
0: Ja, men det hör ju så ganska skummelt ut. Jag har tjuvkikat lite på serien och jag måste ju säga att ta med 9-10-åringar in i en tunnel på tunnelarbete ner i ubåtar. Det är inte lite farligt det här då?
6: Det var ju det har blivit lite arbete med HMS här och så passa på att allt ska gå rätt för sig för det är klart i en tuff jobb så är det ju ofta en del risikomoment och ting som kan gå fel så vi har ju lagt ner ett våldsamt arbete och passa på att vi ska få visa fram allt det tuffa men likaväl så ska det vara tryggt för både Guro och Johan och vi som lagar serien och de som jobbar på arbetsplatsen då. Men så farlig, jeg tror ikke det har vært på noe tidspunkt, men skummelt. Jeg for min del glad for at jeg ikke var heist ned av helikopteret, sånn som Guro og Johan. Jeg trivdes, synes det var galt nok å være oppe i helikopteret med døren oppi. Så jeg satt godt der inne da. Så det tøft. Tøft og skummelt, det noe helt annet enn farlig, heldigvis.
0: Ja, sant det jo. Men til slutt, Sondre, nå ligger det altså ute to episoder i NRK TV Super, og så kommer det nye episoder ut på torsdager og søndager. Hva kan sjåerne glede til seg til fremover?
6: Nej, nu är det ju björnepassar och räddningshelikopter som är kommit ut och så ska vi vara med brandväsendet på jobb och Guro och Johan har fått testa sig då som renovatörer på ubåt som har nämnt. Vi har stått upp grytidigt och testat ut bakeri och vi har då varit på tunnelspränging som vi har på en måte varit på. Med ett brett spekter av jobba som Guro och Johan har fått uppleva och Sjåran efter kort kan få uppleva i NRK TV.
1: Ja. Guro och Johan, har dere sett det dere har varit med på?
2: Ja, men inte allt.
1: Nej, och då har dere noe å glede dere till.
2: Ja.
0: Ja, men vi gleder oss i lag med dere. Tusen takk til dere to, Guro og Johan fra Sogndal og kollega Sindre Dalaker. Direkte med oss fra studio i Sogndal. Nå, musikk fra Torgeir og kjendisene, og de synger om å sveve.

0: Pure Shores med All Saints.
1: Och med det, mina vänner, har vi kommit fram till en särskilt viktig programpost här i vardagsfesten med Hosse och Ingeborg, nämligen dagens app.
0: Juhu!
1: Applikationen du vill framhålla för dens brukbarhet, och är den unik också kanske, den du ska föreslå idag?
0: Ska jag starta?
1: Ja, jag syns det.
0: Okej. Idag så jag har ju plejd att dra fram lite sån tullet apper.
1: Ja.
0: Men då ska jag vara lite seriös.
1: Oj oj.
0: Ja, för jag ska snacka om Hjälp 113 appen.
1: Oj.
0: Och den är faktiskt jättenyttig att ha. Jag menar alla som har mobil borde ladda ner 113 appen. Detta är varför. När du ringer från den så sänder mobilen automatiskt din position. Den visar koordinaterna dina. Och den har också alla nödnumren samlat på samma app. Den finner närmaste hjärtstarter och den har översikt över alla lägevakter och nästan självklart gratis.
1: Ja.
0: Så ringer du in där får du hälsopersonal rätt på öre. De säger vad du ska göra i nödsituationen och så är de där på linjen helt till det kommer fysisk personal och hjälper dig då.
1: Ja.
0: Hvis det skulle trängas.
1: Väldigt väldigt viktigt.
0: Ja.
1: Så den slår vi ett slag för.
0: Ja, jag syns det egentligen. Och så är det lite deilig att bara veta att den har du.
1: Ja.
0: Så släpper du och visst man är väldigt stressad då och så husker man inte vilket nummer man ska ringa. Så är det käckt bara rätt in. Appen är gul, dang dang dang. Och så kanske du kan hjälpa någon som trenger det.
1: Mm. Detta var väldigt fint och det fick mig till att ombestämma mig för dagens app.
0: Okej.
1: Okay. För jag hade tänkt till att gå lite grann i farlig farvann med att nämna Copilot, Meta AI, Grok, ChatGPT och alla de andra KI-apparna som jag brukar.
0: Ja.
1: Men jag menar själv att jag brukar dem med förnuft.
0: Mm.
1: Jag brukar dem inte till att finna ting som jag ska påstå harnacket i en diskussion eller här hos oss, för att då har jag upplevt för ofta att det inte är sant det som är där. Men jag brukar dem att få lite hjälp, lagligt nettsidor och lite forskjellig. Men jag har alltså ombestämt mig, så jag ska inte ta den allikevel. Jag ska istället bruka tid nu på att finna fram på telefonen min en app som är lite i samma gata som din.
0: Ja,
1: för du är ju på land. Mens jeg er til sjøs.
0: Ikke sant, ja. Som vanlig.
1: Så redningsselskapets Safe Tracks, eller RS Safe TRX, det er appen jeg vil foreslå i dag. Selvfølgelig trenger du ikke den hvis du befinner deg på land. Men hvis du er til sjøs en gang iblant, så last ned den, for der kan du altså oppgi hvor du er, hvor du har tenkt deg, og så videre. Så vil det bli rapportert inn, og hvis noe da skjer, så har de en oversikt over deg allerede.
0: Mm.
1: Men viktigst av alt, på samme måte som det du sa, hvis noe skjer og du er i den appen og du tar kontakt, så får de nøyaktige koordinater, sånn at de kan bare si fra til nærmeste redningsskøyte eller til andre som kommer deg til unnsetning, nøyaktig hvor du er. Og det betyr så utrolig mye forskjellen på det å gjennomføre et søk til sjøs, og det å bare dra rett til stedet. Se, her kommer det meldinger. Den er enormt stor, og det er sekunder og minutter som teller. Så da har vi to veldig viktige apper i dag. 113-appen og RS Safe Tracks.

musik som blev spilt in för 50 år sedan, men blir hört nu för första gången. My Life Story of Love, som är en av fyra låter, nyutgivna låter från Stevie Wonder. Och de andra låtarna, de heter It's Easier, I Can't See the Sun in Late December och I'm Into Living. Så mye god musik och kosa sig med denne hösten och också självsagt lite extra stas för de som ska se Stevie Wonder på Fornebu den 20 oktober. Navnet till denne utgivelsen, den har fått Songs in the Key of Life, the EP. Hvis du vil høre med, så det jo bare å skynde seg inn på strømmetjenester nær deg. Så altså disse sångene faktisk. Sangene, de jo allerede ute da. Men du, litt mer norsk musikk, eller? Her Ingebjørg Bratland. Det

0: Dr. Rockwell's Satan himself.
1: Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
2: Det är uppenbart att regissör Alejandro González Iñárritu har höga konstnärliga ambitioner. Det är också lätt att se att Tom Cruise omfavnar en utfordrande roll som sträckspännvidden hans. Digger är på sitt bästa när filmen speglar världens absurda politiska verklighet och när den blottlägger vår manglande evne till att möta problem med faktiska lösningar. Den instuderte estetiken är insisterande men skapar mer avstånd än engagemang. Och någon seige sekvenser påkallar kedsomhet. Men Digger har en uppenbar kvalitet den kan berömmas för. Filmen ligner på lite annat.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Tom Cruise är på Oscarjakt I den intense huvudrollen som Digger Rockwell. Han är en gammal och cynisk miljardär med tette barn till den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans stötte har Digger som intention att sug jorda tom för olje. Men när ett av hans projekter skapar en enorm katastrof må han rejse till Europa för att försvara sig. Han stille imidlertid med en uväntad strategi, nämligen att si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikk. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
5: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
6: What the hell is that?
7: Thing is huge.
2: Digger är en visuell nytelse med ett utsökt produktionsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha varit bekänt av, samt någon bedårande lavtekniska lösningar som kan virka snåle från start men får en oväntad förklaring underveis. Det mest dominerande aspekten vid filmen är likväl Tom Cruise. Har du ett problem med han vill hans prestation framstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nästan ut som en bondskurk med sin kvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egocentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
8: Of course they all heap the blame on me.
9: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
10: Terningkast 4.
11: Ja, Digger ble anmeldt av kollega Birger Vestmo, og filmen den har Norges premiere denne helgen. Og det jo selvfølgelig som alltid mulig å finne flere filmanmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Og de kan du lese igjen og igjen og igjen, akkurat som Fjorden Baby synger I denne låta her.

Det är också navnet på låta som Maria Haik och Smitte presenterar så nydligt för oss här i kvällen på NRK P1. Genom sorga går en sång. Och från sorg så ska vi bevega oss till kärleik. Vi ska bevega oss från Maria till Lukas. Vi ska, alltså inte jungfru Maria till disciplen Lukas, men från Maria Haik och Smitte till Lukas Graham. Här ska du få Love Someone på NRK P1.